0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Arthur Treinacher. Guten Abend. Ein Protokoll aus einer vertraulichen Gesprächsrunde bringt den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck weiter unter Druck. Laut Krone und Profil spricht er darin offen über Postenschacher und seinen Umgang mit Frauen. Nun fordert Bundeskanzler Stocker Aufklärung. Und auch Wirtschaftskammerpräsidentin Schulz lässt aufhorchen. Maria Kern berichtet.
2: Martha Schulz, die Präsidentin der Bundeswirtschaftskammer, kritisiert die bekannt gewordenen Äußerungen von Walter Ruck zu Postenbesetzungen und Frauen scharf. In einer Stellungnahme legt Schulz Ruck den Rücktritt nahe. Zitat:
3: Ich bin überzeugt davon, dass sich Walter Ruck der Tragweite seiner Äußerungen bewusst geworden ist und weiteren Schaden von der Wirtschaftskammer abwenden will. Ich gehe davon aus, dass er die richtigen Schritte setzen wird.
2: Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP wiederum sagt, wenn die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen sollten, könne das nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wiens Vizekammerpräsidentin Margarete Kritz-Zwitkowitz stellt dagegen Absprachen bei Postenbesetzungen rund um Ruck in Abrede. Walter Ruck selbst war für eine Stellungnahme zu all dem nicht erreichbar.
1: Der Iran hat erneut US-Militäreinrichtungen in der Golfregion angegriffen. Betroffen seien Stützpunkte in Kuwait und Jordanien. Drohnenangriffe im Nachbarland Bahrain wurden Luftalarm ausgelöst. Teheran reagiert damit nach eigenen Angaben auf die jüngsten US-Angriffe. Die Spannungen zwischen beiden Ländern verschärfen sich damit weiter. Nach der Axt- und Hammerattacke auf Fahrgäste in einem ICE in Niederbayern ist ein 21-jähriger Syrer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Das Landgericht Regensburg erklärte den Mann wegen einer Schizophrenie für schuldunfähig. Bei dem Angriff vorigen Juli wurden 2 Menschen schwer verletzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beim Tennisturnier in Kitzbühel sind nach den Frauen letzte Woche nun die Männer im Einsatz. Mit Juri Rodionow steht schon ein Österreicher im Achtelfinale. Sportreporter Christoph Ott.
4: Der Niederösterreicher setzt sich in der ersten Runde im ÖTV-Duell gegen Jungster Joel Schwärzler nach etwas mehr als einer Stunde in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:2 durch.
5: Es ist nie leicht, gegen einen Österreicher zu spielen, besonders in Österreich. Manchmal ist es sogar schade, weil man sich irgendwie die Zuschauer teilen muss. Deswegen ist vielleicht die Atmosphäre dann nicht so einseitig, aber es ist immer eine Ehre. Und man muss aber auch sagen, dass ich da immer mein bestes Tennis spiele.
4: Im Achtelfinale trifft Rodionow nun auf die Nummer 4 des Turniers Thomas Martin Echeverri aus Argentinien. Neben Joel Schwärzler muss sich mit Lukas Neumeier ein weiterer Österreicher gleich zum Auftakt geschlagen geben. Der Salzburger vergibt gegen den deutschen Jannik Hanfmann im ersten Satz 3 Satzbälle und verliert am Ende mit 6:7 und 4:6. Morgen steigt dann mit Sebastian Ofner noch Österreichs Nummer 1 ins Turnier ein. Der Steirer trifft zum Auftakt auf den Slowaken Alex Molchan.
1: Das waren die Nachrichten mit Arthur Treinacher. Zum Wetter.
6: Recht sonnig und warm geht es in den Abend. Meist hat es zwischen 20 und 27 Grad. Einzelne Regenschauer sind jetzt noch in Kärnten und in der Steiermark unterwegs, die klingen aber im Laufe des Abends ab. Morgen am Dienstag haben wir ähnliches Wetter wie heute, mit 20 bis 27 Grad am Nachmittag. In den meisten Regionen zeigt sich die Sonne für ein paar Stunden, im Süden sind die Wolken dagegen meistens dicht. Im Tagesverlauf bilden sich dann im Bergland ein paar Regenschauer, manchmal auch mit Blitz und Donner. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland, Verkehrsservice S31 Burgenland Schnellstraße Richtung Eisenstadt. Kurz nach Forchtenstein steht ein LKW mit Reifenschaden am rechten Fahrstreifen. Und in Wien dauert es bis zu 10 Minuten länger. Auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Absbergtunnel und Knotenprater. Auf der linken Wienzeile zwischen Längenfeldgasse und Winkelmannstraße. Auf der Grünbergstraße stadteinwärts. Am inneren Gürtel zwischen Wienzeile und Westbahnhof sowie zwischen AKH und der Nussdorfer Straße. Und in weiterer Folge auf der Brigitte-Nauer-Lände zwischen Gürtelbrücke und Nordbrücke.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je pandiljak 20. juli. Poslanik u Zemaljski sabor i govorač za narodne grupe Narodne stranke Patrik Fazekaš pozdravlja jednoglasnu rezoluciju općinskog tanača Gornje Pulje u vezi s obdržanjem Kotarskog suda u Gornjoj Pulji. On u izjavi uz drugo spominja da Kotarski sud Gornja Pulja ima posebno značenje u pogledu na čuvanje narodnih grob. Čujte bliže informacije od Sare Karal.
10: Kotar Gornja Pulja leži u većjezičnom području Gradišća u kom su narodne grupe čvrsto zažiljene. Kotarski sud stoji za živo pravo naših narodnih grup na ime pravo da se pred sudom more koristiti vlašći jezik, piše Patrik Fazekaš u izjavi. Ovo u Ustavu i državnom ugovoru garantirano pravo da se ne smije potkapati u okviru debatov o lokaciji. On, ki zatvara lokaciju, slabi narodne grupe u Gradišću, ovako Fazekaš dalje. Nadalje glasi u izjavi da je Kotarski sud centralni dio javne infrastrukture Kotara. On, ki ga kani zatvoriti, slabi ruralni prostor i oduzima ljudem kusić pravne sigurnosti na licu mjesta.
9: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. U Farskom vrtu u Mjenovu je subotu bila zadnja predstava musicala Sound of Music. Već od 2000 ljudi je pohodilo ukupno 5 predstavov na 3 vikende. Režiserka Iren Daraboš je jako zadovoljna s ovom 8. musical produkcijom Mlade inicijative Mjenovo.
11: Se dobro biži puno gledateljev. Svi su jako oduševljeni od ovoga kosića, pravo da kada su dica u uloga, to te je se nek i meru emocijov i veselja, tako da se ljudi pritom jako dobro čutu, ali i mi.
12: Kusić, Sound of Music, s dijelom su ga ljudi poznali od filma, ali zapravo tako poznan ni bio, ste sad zadovoljni da ste se poufali ga igrat.
11: Meni je na srcu ležalo da bi Vojnođi igrali, ali kad smo se pak onda odlučili, se nisam bila sigurna jeli će do sada ljudi i tako to gori zijet. Kod sam ja to onda gori zijela kad sam ga ja vidjela, ali sad sam jako sretna da smo se za njega odlučili. Kad je istiniti događaj koga je ta obitelj Trap doživila i ima malo čadiblega smisla, a ima i tako jako lipi, ganutljivi scenov, a ta muzika je tako jako ugodna i lipa, tako da je fenomenalan, bi ja rekla skoro.
12: Ansambl je opet jako velik i mora se ali reći i jako mlad. I jako mlad ansambl nosi i odgovornost i nosi u cijeli kusić i to su zvećega i dica, obitelji, Trap. I to je bilo jako hrabro da u te ruke to se vežete, ali ste si bili sigurno da će to funkcionirati?
11: A mi se da nismo imali nikakav casting ili se da ta dica znaju jači ili ne, ali čovjek kad s njimi skupa djela kor na komere upoznaš, a ja sam neva zadnji leti se ne gledala kako ki se na pozornici giblje, kako ki znam da prijački se giblje, kako ki sobom jači i tako sam si mislila uof ili ova bi bili znam da za tu ulogu sposobni. Na to sam isto gledala da nisu sada ćemo reći svi od jedne obitelji i da se pomišaru tako da ima svi mogućnost.
12: I Sara Flešak jer u glavne ulogi malo otkriće, ne?
11: O to imamo sreću da imamo se nek koga novoga, da imamo i naraštaje i da nje moramo cuizijet, ali imamo iskušene ljude ki si s njevim izvanarednim glasi, pa dobrim jačenjem i zvanarednim glumanjem. Oni obogatu naše produkcije.
12: Jedan glumac je obetježao, tako da ste morali čat to zminjiti, jedan je morao uskočiti.
11: Da, to prignoć je to bilo, tako da smo si morali onda koga iskat, onda sam par muži nazvala, ki bi se zato zijel, a pravo da mora i vatu prateš pasat, ne? Ali smo imali sreću da se pak onda Joži Burani zato zijel.
12: Čavelite ste i mogli more biti iz ovim kusićen povod novu publiku?
11: Mi ovdje od zadmer ne vidimo toliko, a onda kad pak idemo najper, onda je čuda ljudi jer prošli dok mi poramamo koji meru idu ra. Ali s kim sam se pominala i Mark Hamodu edeš su jako oduševljeni. I to sada su to ljudi ki nas razumiju, je i takovi ki nas ne razumu, pak su jako oduševljeni i rado dojedu, ali veseli smo da se i njim tako vidi.
9: Je rekla režiserka musical produkcije u Mjenovu Iren Daroboš, razgovor je peljala Silvija Degendorfer. Ukupno je kih 130 ljudi bilo uključeno u realizaciju musicala Sound of Music u Mjenovu. U Kugi u Velikom Borištofu je danas krenuo prvi dio serije podvaranja dicije u ljetni prazniki pod imenom Kuga for Kids. Od danas do petka će se dica baviti lončarenjem, tancanjem i igranjem. Najavljeno je blizu 60 dicije, podijeljena su u 4 grupe. Dičja stran hrvatskih novin, takozvane novinice, će se odlikovati nagradom Minimetron za 2025. ljeto. Odluku je objelodanio Hrvatski centar u pismenoj izjavi. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
13: Novinice nudu dici u starosti od 3 do 12 let zanimljiv i poučan sadržaj u hrvatski novina, ki nije dio školskog gradiva. Na ta način se dica od malih nog upoznavaju s hrvatskimi novinami i hrvatskim jezikom, glasi u izjavi Hrvatskog centra. Tajednik gradišćanskih Hrvatov izdaje od 2021. ljeta ovu posebnu duplaricu za dicu, ka uz članke sadržava i kvize, gajnke, jezične igre i druge interaktivne sadržaje. Pokrenuli su ju na inicijativu Tereze Grandić i Dijane Jurković. Od početka je podupiraju Aleks Vuković i grafičar Kristijan Karal. U prošli petiljeti su sudjelivale različne osobe, škole i društva pri kreiranju edukativnog sadržaja. Sedmaro člani žiri nagrade Minimetron je jednoglasno odlučio da će do novinice primiti nagradu za 2025. ljeto. Odluka da naglašava važnost pisane hrvatske riči i za najmlađe generacije glasi u izjavi dalje. Nagrada da neka bude priznanje i poticanje za daljnji angažman pri jačanju znanja hrvatskog jezika i u pisanom obliku. Kroz svoje priloge da novinice generacijam dice otpiraju prostor za čitanje, pisanje i aktivno sudjelivanje u hrvatskom jeziku. Svetačno dodjeljanje nagrade Minimetron je planirano